Do You Wanna Dance, sang og spillede Cliff Richard og The Shelves her for os. Så skal vi også have fat i en god gammel en, det er Tony Christie og Hermes House Band i Is This The Way To Amarillo.

Vi hørte Silver Moon med Michael Nesmith and the First National Band. Så skal vi høre den nummer om Norma Jean Wants to Be a Movie Star, og det skal vi høre med Jeremy Cunningham.

det gamle nummer her, det her faktisk Dancing in the City. Her er her den danse i morgen, Dancing in the Morgen med Bianca Graf. Lidt lokal musik skal der til.

Laban var det her med Det er hans kys. Nu skal vi have fat i ABBA og sangen, der hedder Name of the Game.

fra Bamses venner til Smokey, Take Good Care of My Baby, og så Elton John med Little Jenny.

Elton John var det her med sangen Little Jenny. Nu skal vi have Country Club, og det bliver med Camara Chameleon.

Det var Michael Bolton med Orkest for Build a Dream On og The Lollipops med Ung Kærlighed. Så skal vi høre Flemming Anthony med Vi Finder Et Sted og Carly Simon med You Are So Vain.

Det var Two Step med Lene Guldbrun og Øggen og Peter Kent, It's a Real Good Feeling. Så skal vi høre Elvis Presley med Mystery Train og Pop 4 med Sommervind.